Bismillahirrahmanirrahim. Walau yasmuka minan nas. Idina zirata mustaqim. Jeki agbara re ki ujoba. Jeki ima re ki ujoba. Jeki ugu re ki ujoba. Jeki emire ki uwa pelu emiwa. Njebi abari enina. Abiere ari eni tiunru ninu ukan ayare. Jeki agbara re ki udi ukutali iru enina ni aya. Ki usigba ukanre ni urukon lati jesu.